tó fèrè fàyé gbọ́. Tí ò sì dúró bá wọn kírun ọ̀hún láyé sá. Mo túré ní ọkàn tó fọ ọsọ ẹ tó ti sá. Aṣọ yóò sì bẹ ní ṣojú ẹ tó fi kú. Kí ló wá ṣe?

0: lọ́nà ìgbẹ́, lọ́nà ọ̀rùn, lọ́nà ìṣáájú. Ọlọ́run ọba àní dá kan ojú kan lọ. Ẹ gbọ́, torí bá kún, alábẹ́là á sáàtọ̀. Tódò bá wá kún, òmùwẹ̀ là á pè o. Tó bá wáyé ti pé tó ta bá bàdé bí ká ṣètọ́jú ojú, kójú ó mọ́lẹ̀ ní kisi, kójú ó mọ́lẹ̀ rokoṣo. Ilé iṣẹ́ tọ́lọ́run ọba àní dádé rẹ̀ fún tí wọ́n mọ ìtọ́jú ojú. Ilé iṣẹ́ Òṣùlá Aba Eye Solution. Àwọn.
1: Radio 1
2: Radio 1
1: Radio 1
2: Radio 1